Asi, misi unyami ya basuru Ni asasi, ni mwane nyena Muma, muma yankutu Hey! Anapunyami ya basuru